0: Kasi.
1: Ejo ka ga sege ga le imai kwa wewe. Mai kwa. Star 441. Pukusi number 6. Yo ni age go ni. Komar go nyene o chinge. Star 441. Wai ngo ni be 213,000. Eh? Rore chombi ga la gole gole gole ki kwa kwa mbabitol. Eh? Pegwa usere tani mungu. Pegwa u ningo pego tera vini chiton. Star 441. Pukusi number 6. Kwa gurin we mungu. Kole rore china da gole kwa kwa mbabitol. Kolo kolo kolo kolo mungaret. Kwa kwa mkapitol. Kola alak matinye nyota no no. Jesus. Oh eh. Kangoroga nywe mungu. Kole arira go yao. Pekwa useretane. Pekwa useretane. Chitane gure Jospin. Jospin. Kole kaguri nwe mungu. Pekwa userete. Ako pekwa useretane maninyi. Pekwa useretane yo mungu. He? Kole pekwa useretane yo mungu. Kole inya lila mbicho ura original. Kole koko betki. Kwa kwa mkapitol. Kwa lul kasi. Kole matinye nyota. Oye. Kwa kwa che. Oye ni chita na kwa kwa pesa. Chamge mami? Ya muna yo. Jospin. Imjano? Jibichi, anameti nyongi nye nyota?
2: Yeah.
1: Anameti nye nyota anye, kale tienda pekuwa useretet?
2: Aja, atinye nyota
1: ye. Itinye nyota?
2: Yeah.
1: Atinye ngalek chekororon?
2: Mwalus.
1: Pukusi number 6, kukua kukone silingi ishe 213,000.
2: 213,000?
1: Eh.
2: Uji isolenyo ni mungu ye.
1: Itinye nyota manai?
2: Mungu
1: inyoga. Kukua useretet? Congratulations. Con case, matitilo.

0: All right, tenda na watu nagawe tete go shaka nguanchi kapita ilewa studio ene matian getu ya kwa kiliro teacher sipit kebe tulubage ngende tutu kebo at kantu wulu Friday meseta touch from aga gita chinji tukule ndi tukule limite ngelen karibu sana sipit kete start wulu enkoro nete ne mnye ne wunitok agu kega sile taste go buwan waga aboret maonga nale tosune anga nale musmo sakse gali at misingo liyep Nairobi agu yongiwe banda aboret iripke anane monango tingele imuj kome imu kora iwe panda bore tameweke ka
1: mweka
0: iburenga kosirgi umisane na gorinyona ka ilgelda ka ile uta na itinye moye na itinye majira
1: kini
0: iwe ka sondugu
1: kini ki mwa chinja ka tulko kini ma lazima matia
0: yes
1: ne ma lazima imu chi stoi nga na iya ko timoche amun gewe panda bore ko mi na nge ma lazima gile ka pirin polisi otanane mara ut ko irta mwensa ko waita ko rimete
0: Nia sana kwa miri sasa ana kwa mwaka kwa kwa na chile sosiat kuta kinge nye.
1: Ako kine kisa mama kitio kaya hivi kwenye maandamano na baga alia. Matinga mkine baichi matige riko yote kwa kwa inda na bain ina mkine baichi. Ana kwa tu kumi chini kwa surto si inga mtu kuhige mpya tunata iyo ni makosa.
0: Yes.
1: Ita kwa na mina kipchi kwa kwa uteki bonga tu uteki ako no bara kwa kunga tu uteki yoten jopa imi tap kwenye.
0: Yes, lepas itu missing kasar tetapi go shake batera lepas itu go tetapi go shake mood insight ata insight agenge anan tetapi go shake lom agu kigonye tahun itu nih tuane macan pongesi an bicara tilik kita disek cuma 4,000 angkanda no gerem mama dekat disek tu gulem konge tiga disek negi 36 sekur gemu on lagi nyorunda i tiga disek cuman angkanda angka geger sokum agere kagi wek nebas tok kagi wek nebas tok cah bika bisa cukup kacut Wachut soko kumakinge stock chota chebo silingi shekata silingi shek an 150,000 katika shek tu kulichaga miten yu koka changa bisa katika shek 482 chaga gitil aga shek sisit kisho chaga mi kagita sisi katika shek alaksi sisit kaita tika shek alaksi sisit konyor chi nagi go chut soko netom konyoru akchi ne mbia ne chutu soko en betu tabrani kutingele chutu soko neta en betu tabrani koi gerge akchi netom gai konyoru gi en soko agotika shek sisit ya mita kora en soko nebo stock 150,000 jebo mungaret pongesi en bicho ntugul kega siti kulko tinye mungaret nemoche koyai kacha mane la kwano kagugure njo isi kole kiko taranga jebo nasingi angunye certificate nebo koyat pharmacy anagoyat chemist aga mwako leku wango basa basa 56,000 kongo teshi 150 koko tinye negi 206,000 ene onichoka agu toi mungare nye nebo koyat pharmacy ago bangange kumye anago chemist inye wakitye negosage agugi chutu soko tomga inyorugi itinye chance nebo inyor chige 150,000 chakinde une mbesa si yate mungaret mara imacho uti albigibigi ya mungaret nabwa imutata customer egg imache yato hotel imache yato acrovet imache yato imache yato kot adware anamache yato general shop na mkeldo tugu gabko aktu kia terter anama yato get nabwa fashion eita kushek eita mitumba anagunguroi itinye chance nabwa itil tika tishek ata tika tishek somuk tika tishek somuk sinyoru nafas na hata nabwa yolchige inyoru stock nabwa 150,000 *274#
1: *274#
0: agere chip korir masi nabwa 0726 agolitina manjin 835 ki inyoru gie nsoko chip korir agere kige inyoru 5,000 chekibwa unga agere kwa rachi talgwere Richard nabwa 0719 agoliti 689 mwisho kiri nyoru gi nansi kagiger tensa kiri nyoru gi en soko chita jeno wakere katilika tita genge agi yonjigo chut soko keguren Ismael kiguren Ismael ago wakere Emmanuel koraka agi yonjigo chut soko kubota Florence katilika tita genga genge iche kutu mga gonyoru gi en soko Florence kuko chutune ta *274#
1: *274#
0: itile katika tishek somo itile katika tishek somo kukuni nafas nebo inyor chige silingi shek 150,000 ta ingele tu mga inyorugi en soko anagoge chutu na ta itinye chance nwa inyoru 150,000 ta igu shaka nwa nchimite ta chota wache wa mungare *274#
1: *274#
0: chutu nsoko sivitisi kikiwe kse ime tuwa ike ndabanda nebo radio

Lakini kitiunga nini kama kawaida? Ikibendi ya nore tino tukidebo mix. Ngoma baada ya ngoma. Aya, safi sana kwenye kitiunga nini nore tino tukidebo mix.

0: Ok, kwa sana tajibari bro rodasi redi agede. Amechanganyikiwa sana mpaka na mapenze. Lakini unaona tanwe joe berikumiti ejin kwa unaona tanwe. Magiki yangea kwa unaona. Legita kwa rafaya. Ile malosa wano. Mambira tikilikubuka ibodai lambozo siteri asa. Gule biga abgab gadez kumiti ndani. Badi giri kweri tabara abgoe ejin lambozo abeteri asa. Kalian, kalian weekend fire, kalian weekend go birthday na nadeo.
1: Wacha kujango.
0: Nigile na na prince na na na mpesa mama princess. Na kuona sana. Ami tergo mie mami. Mambe na tigile arzene na mbogo ita area sa. Good way fire ami tergo darling.

ne kitu pesa ne kule tu magenyur chigegi lakini igere kitu okay gare no ne chage kitu kosene ne ama kota kitu one time me ne oto ne time kidogo tu ya biki kaka me yango yasha aga maji kitu kya kitu kuna maji ya tikiti tagenge ne ko tu mago ya tia ko tagenge ngale rai ne ko friday aga monday kwa genu libi studio tikiti agenge Nego tumo goyati Ango alenjin in tikitit agenge Nego tumo goyati gitu kosto indone Ena gitu gile Inyur chikera bise genyon Kumite mbaraga bisa Kasen Ago mire wayawata age gitu kosto indone Nitong nebo star 2 S74 Asher Nitong nebo star 2 S74 Age. Kasti tage tugul. En digiti number 7. Mami chini kwa kuyote agu tagenge. Kima de bimut de gelding data. Bimut de gelding data gitu kosto ndane. En digiti number 7. Mami chini kwa kuyote agu tagenge. Mami ten. Mami chini kwa kuyote ako tagenge a digitit a number 7. Nitong nebo star 274 age 85,000. 85,000 kwa juguget ako kima jibimu chiki kwa chini wei teta kitu kosto nene 85,000 Mami chi Nigoyot Agu tikiti no na genge Nitong nebo star 274 Age Tikiti Number 7 Agu alen til tikiti se kuko babara kitu kosto nene Enore notok ne inegeni Nitong nebo star 274

Awiru mbili ya timu itina tenene ba Australia. Gango tesa utiti kabisa ya mashabik choto je chwageta kiche ya guwe ndiku mirugeria. Lakini kumete chindi utene. Nembari tabu somo geni bataye. Aini watene gile sikate. Aini watene gile sikate. Aya. Angirina tenigile balugune gago mandambiri ya tenio.

Haya, kona. Ah, we ndiko kwa nukona. Timi tinatene nige kule na hivi. Ni wachitunguni kwa wanyo kwa bogisi. Tinatene pa USA. Twali, meti tinyu. Atare, shoot. Lakini kwa baraka besa mbili ya tinapa juu zaidi. Mazi mbili ya mizingu baraka zaidi. Mazi mbili ya tukwa baraka mizingu.

Bas. Ingibendi tu kuli kibagenge kuni tadadi ama chabuwa tu na linchin. Anchu pesa. Chokoge kune dani. Chokoge kune pesa. Ako mache kikoite. Kapkoge kune pesa hii. Kuni kikoite. Atinye ni silingishek 400,000. 231,000. Atinye 100,000. Ako atinye silingishek 84,000. Pukusit ko number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. *441#. Kiyota lota renginishi tip kubri hiliye na inegen. Ninyo neko ngeten saa 6 awe saa 11. Ureriani tatatiko na atpaka serikali giliki kwa itaira wipini anda PCLP number. Nibo 0001360. Amache niyo, ichesan, abirusi mwiti mwani legea pusit nambata. Kogechi ili *441#. *441#. Abirusi mwiti mwani legea pusit nambata. Kogechi ili *441#. Agachi ili start. Alinchi.